0: Ja oikein mukavaa juhannuksen aaton aattoa ja tervetuloa Radio Ekan pariin viettämään ja odottamaan tätä kesän tärkeintä juhlaa, eli juhannusta. Tervetuloa meidän seuraamme ja toivottavasti myöskin olette ahkeria ja soittelette meille, toivotte jotain toivekappaleita ja lähettää juhannusterveisiä ja hieman kertoa meille, että mitä te oikein touhuilette juhannuksena. Siitä me haluaisimme tietää hieman enemmän. 18-2257 on meidän suorapuhelinnumeromme ja 031 eteen siihen. 031-18-2257 ja jos sitten Ruotsin rajojen ulkopuolelta soittelee, niin sen maan rajan tunnus plus 46 eteen ja sitten 031-18-2257. Tänä iltana tässä lähetyksessä soittelemme tietenkin hieman juhannusmusiikkia sekä haistelemme erilaisia ruusuja, valkeita ruusuja, punaisiakin ruusuja ja kaikkea muuta siltä väliltä. Sekä tietenkin mukavaa tanssimusiikkia tulee tässä koko illan aikana. Soitelkaa siis 031-18-2257 tai lähettäkää sähköpostia info@radioeka.se tai tekstiviestiä tuohon minun kännykkään 0768-819415. En ole aivan sata varma, että onko siellä joku tuolla lankasilla, kun tuo puhelin pärähti, mutta se taisi mennä aivan heti kiinni. Kysytään, onko siellä kukaan? Eipä siellä ollut, kyllä se on aivan oikein. Ei mitään, soitelkaapas uudestaan tuossa, niin yhdistetään tänne pöytään. Niin, todellakin juhannusta tässä odotellessa ja sitä juhannusmusiikkia annaan sitten mukavasti aina tulemaan tässä koko ajan. Ja no nyt soi tuo puhelin, pieni hetki, niin yhdistän pöytään. Näin, täältä Radio Ekasta Ari. Hyvää juhannusta, saan toivottaa kelle?
1: Joo, mä oon nimi on Raimo Aukinahti.
0: Terve, Raimo.
1: Mulla on pikkusen asia, terve.
0: Terve.
1: Mä ajattelin, että mä kiireesti soitan, että
0: ei, se on hyvä.
1: Vähän kiireitä.
0: Ei mitään, meillä on 2 tuntia aikaa tässä.
1: Joo, joo, mutta minun on vähän kiire.
0: Oho, sinulla on kiire. Mitä sinulla oli sydämen päällä?
1: Kuulma, mulla on semmoinen asia, että tuossa Ruotsin suomalaisessa on se kunnan ilmoitukset sinä, missä on Göteborgin teurot. Ja sitten siellä lopussa on kunnan ilmoitukset kaikki. Ja siinä on, kato, ne Taisto Tammen konsertti ilmoitetaan. Ja sitten on se itsenäisyyspäivä on perässä.
0: Niin.
1: Ja siinä on ilmoitettu, että on 4. viikko, niin siinä on sama alkamisaika siinä itsenäisyyspäivänä.
0: Niin.
1: Se on kello 15, mutta se on kaikissa paperissa, se on kaikissa muissa, että se alkaa kello 14.
0: Joo. Ja missä päin nämä...
1: Oskar Fredrikin kirkossa.
0: Joo. Mutta eihän nyt itsenäisyyspäivän juhlista ole kyse.
1: On, joo, mutta siellä on ilmoitus.
0: Joo.
1: Sen Taisto Tammen perä ja ihmiset katsoo sitä kuitenkin ja sitten ne muista ja sitten ne saattaa tulla katoa väärään aikaan.
0: Okei, mutta miten se nyt
1: että jo... Siitä...
0: Juhannusta...
1: Se on 4. viikko nyt, kun siinä on.
0: Okei.
1: Se Göteborgin kunnan ilmoitus.
0: Joo. Pitääpä tarkistaa tuo asia ja asianomaisille ilmoittaa, että ilmoittelevat sitten oikein.
1: Joo.
0: Hyvä.
1: Mites... Kato, me ollaan jutetukin. Me ollaan katoa niitä... Me jutetin kerran sitä kirkon hommista.
0: Joo. Kyllä.
1: Tuoma Sovarunna.
0: Joo, kyllä muistan.
1: Ja noja, joo. Ja kato, mä sen on hoitanut ne asiat, että se on niin.
0: Joo.
1: Minä tiedän justiin, niin aikaan se on.
0: Okei, selvä. No niin, miten sitten miten juhannusta meinaat vietellä?
1: No Sjöviikissä.
0: Jaa.
1: Järvenrannan.
0: Voi, sehän. Siellä haitari soi ja, vai soiko?
1: No, siellä normaalisti on yksi ruotsalainen, joka soittelee.
0: Joo.
1: Mutta eihän siinä ole mitään väliä, samanlainen ääni sitä lähtee.
0: Niin, se on
1: vaikka... Vetääkö tämä kurttua suomalainen vai ruotsalainen?
0: Näin, tai vaikka norjalainen näin.
1: Niin.
0: Aivan noin, no hyvä. Mutta mitään kivaa, Raimo, kun soittelit ja oikein hyvää juhannusta sinulle.
1: No kuulet, voisinko mä toivoa tuonne Airanne yhden kappaleen?
0: Totta kai.
1: Se on toi Andre. Maritan kappale.
0: Mari, Marita, niin tämä Taavitsaisen kappale.
1: Joo.
0: Sitä ei ole muuten soitettu kuule pitkään aikaan.
1: Ei ole. Kato, kun minulla tuli mieleen, että on ainakin lähemmäs vuosi, kun on kuullut.
0: No niin. Nyt kuulet tänä iltana sen sitten.
1: Kiva.
0: Selvä. Kiva. Oikein hyvää jatkoa ja juhannusta sulle, Raimo.
1: Tämän kautta tulee kuitenkin sitten nyt tänä Göteborgissa asuville tiedoksi.
0: Kyllä varmasti tulee. Joo. Se meni perille. Hieno homma.
1: Joo,
0: kiva.
1: Kiitoksia.
0: Kiitoksia, kun soitit. Moikka.
1: Moi. Hei.
0: Heippa, hei. Näin sieltä soitteli Raimo. 3 yötä juhannukseen oli tämä meidän ensimmäinen kappaleemme ja Olli Helenius oli siellä lauleskelemassa ja me sitten lähdetään tanssimaan. Eli juhannustanssi ei juovat Vainion kanssa. Olette kuuntelemassa Radio Ykän keskiviikkoillan lähetystä ja minun nimeni on Ari Ryynänen. Kiva, että olette kuulolla.
2: Rantalla vai juhannus, hanurista valitus.

0: näin juovat vainio. Tämä on sellainen kappale, joka on pakko varmasti joka juhannuksena soittaa. Siitä tulee sellaiselle iloiselle, mukavalle juhannusmielelle, kun tuota kappaletta kuuntelee. Mutta meillä on seuraava soittaja tuolla lankasilla, joka soitti numero 03 18 22 57, täällä Ari Radio Ekasta. Kuka on soitellut?
1: Arne täällä on.
0: Terve Arne, ja hyvää juhannusta sinulle.
1: Kiitos, samoin.
0: Mitäs meinaat juhannuksena touhuilla?
1: Kyllä sitä ollaan vaan kotosalla syvää silliä ja pottua ja sillä tavalla.
0: Ja jälkiruoksi sitten vaikka mansikoita.
1: Mansikoita on tarkoitus.
0: Se on semmoinen perinne oikein, joka on oikein hyvä. Ja siitä perinteestä kannattaa kyllä pitää kiinni. Kyllä.
1: Joo, ne on kyllä hyviä nuo uudet perunat nyt.
0: On.
1: Joo, on vähän niitä varkain maisteltu jo, mutta...
0: Onko sinullakin ollut sellainen tapa, että aina vaan ensimmäisen kerran vasta juhannuksena, ei aikaisemmin?
1: No tuolla on tuolla Sampuulla on semmoinen tapa ollut.
0: Joo, niin on minun.
1: On mennyt poikkeuslupaa tullut.
0: Joo, poikkeus vahvistaa säännön. Ei se mitään, ei se mikään niitä, ei se ole niitä synneistä suurimpia kuitenkaan tuolla.
1: Ei joo.
0: Hyvä. Joo. Mitäs jos mennään musiikkipuoleen, minkälaista musiikkia? Ja mitäs...
1: Joo, mulla on semmoinen vanha kappale, Orvokki Seppele.
0: Jaha.
1: Mun tytär vihittiin Karella ja se oli Esa Murtoniemi soitti sen siellä.
0: Orvokki Seppele, kuka sen lauleskelee?
1: Reijo Taipale.
0: Taipale, tietenkin. Selvä. Joo. Kuulut. Minäpäs etsin sen ja sitten soittelen. Mites tuota niin... Niin, juhannusta viettelet ihan kotosalla ja rauhassa.
1: Joo.
0: Ja nyt tuota niin Radio Ekan säätiedotteesta saan sen verran limmi, että tuota niin hyvää keliä on muuten luvassa nyt sitten aatoksi.
1: Joo.
0: 22 astetta ja lämmintä ja aurinko paistaa.
1: Joo, mä oon aika hyvässä kunnossa nyt. Mä sain tänään pari pussia verta.
0: Joo. Miten onko se tuota niin... Onko sitä...
1: Arvot menee vähän niin kuin alas. Niin.
0: Jaa, niin ne laittavat sitten uutta verta tilalle sitten siihen.
1: Niin, nyt ei tiedä mikä veriryhmä on, kun ne sekoittanut niin monta kertaa.
0: Niin, eikö se ole aika tarkkaa, että se pitäisi olla se oikea veriryhmä?
1: Joo, kyllä ne otti kokkeet ennemmin.
0: Joo.
1: Päivää ennemmin ja sitten tänä päivänä antoivat 2 pussia verta.
0: Miten se tuntee?
1: No oikeastaan pirteen, semmoinen väsymys tulee.
0: Joo.
1: Joo.
0: No se on hyvä, se on hyvä.
1: Joo.
0: Se on hyvä. Joo. Minä muistan tässä, kun vuosi aikaa taaksepäin, kun tämmöistä viimeistä lähetystä pidelin ja kun sinä olit puhelimen päässä, niin ajattelin silloin, että mitenhän se nyt sitten tuossa kesälomien jälkeen. Ja näin olet porskutellut mukana koko ajan, hienoa, se on
1: ja
0: todella iloinen
1: asia. Yli vuoden ollut jo kotona. Ja lääkäri sanoi silloin, että viime vuoden toukokuussa olisi pitänyt olla viimeinen kuukausi.
0: Niin.
1: Joo.
0: No,
1: sanoi mulle silloin, että kun mä olin siinä huoneessa, että se on sitten tässä lähtö tai sitten kotona.
0: Niin.
1: Ja keuhkoja ei voi mukaan vaihtaa ja nyt ne on Mettuvaarille vaihtaa.
0: Älä muuta sano. Mulla tuli kävi niin. Kans kun luvin tänä päivänä, niin tuli heti sinut mieleen, että mikä se semmoinen homma
1: joo.
0: on.
1: Joo, että ei voi vaihtaa niitä kellekään vaiheita.
0: Joo, vaihdetaan niitä.
1: Joo, Suomen tekstiteveissä ainakin luki sillä
0: on,
1: tavalla, että sillä on vaihdettu.
0: On vaihdettu.
1: Sanohan ne radiossakin uutisissa.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ruotsin uutisissa.
0: Kyllä, mutta hän onkin Mettemaarit,
1: Joo, niin. Justiin näin.
0: Joo, no niin. Ei se mitään.
1: Kyllä, mä oon pärjännyt näillä omillakin.
0: Kyllä, ja tuota, voin sanoa, että kerrankin olen hyvin iloinen, että lääkäri on ollut noin väärässä.
1: Joo, ja sentään Öster-lääkäri,
0: niin.
1: Ettei mikään... Tavallinen lääkäri.
0: Ei.
1: Sairaalan lääkäri.
0: Joo. Mutta mehän Arne kuule porskutellaan eteenpäin ja kohti juhannusta.
1: Tehän tässä vielä. Eikä anneta periksi.
0: Ei missään tapauksessa. Kiva, kun soittelit ja oikein hyvää juhannusta.
1: Joo.
0: Kiva.
1: Kyllä, kyllä.
0: Hyvä...
1: Joo, ja kaikille hyvää juhannusta ja hyvää kesälomaa ja terveisiä ja hyvää vointia.
0: Samoin sulle. Kiva. Moikka.
1: Joo.
0: Moi moi.
1: Moi moi.
0: Moi, moi. Oi, että se on iloista kuulella aina, että tuolla Arrella menee todellakin hyvin. Ne kaikki, mitä hän äsken sanoi, niin ne oli muuten totta. Raimu soitteli tuossa ensimmäisenä toivoi Maritsa Taavitsaiselta kappaletta Andre. Tässä se Andre tulee.

Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365

0: Mahdollisuus esittää runotoiveita, joita esitämme suomeksi. Tapahtuma järjestää Götanmaan kalevalaiset. Ja sittenpä voisin vielä sanoa sellaisesta hommasta kuin suomalaisia elokuvissa. Bioroissa on torstaina 16.7. kello 18 sellainen elokuva kuin Huutamisen taito. Se on aika jännä taito sekin, se huutaminen. Mutta seuraava soittaja meillä on tuolla lankasilla. Näin, täällä Ari Radio Ekasta, kuka on soitellut?
1: Mario on soitellut täällä.
0: Terve Mario. Ja hyvää juhannusta sinullekin.
1: No sitä samaa sinulle.
0: Mitäs meinaat juhannuksena touhuilla?
1: No ei kai tässä sen kummempia. Just tuossa kylillä kävis vähän katsomassa, jos ne tanssii sitä kuuakkakkaa taas siellä salon ympärillä.
0: No niin.
1: Siinähän sitä jo onkin.
0: No siinähän on jo ihan hyvästikin aina jotakin, mitä on niinku odottaa tuolla edessäpäin. Onko ruokatottumukset muuttuneet tässä vuosien aikana juhannuksen aikoihin, vai onko ne samat aina?
1: Ei, kun ne on samat aina, ei mulla ole mitään sen kummempia ruokia. Mä syön ihan mitä milloinkin sattuu, mä en noudata ollenkaan semmoisia juhlaruokia.
0: Ajaa, niin että uudet perunat pitää olla kello 16.
1: Mitä kuljettele sillipurkkia sisälle enkä ulos.
0: Joo. Nyt tänä juhannuksena ei tarvitse kuljetella ulos, eikä se nyt tulee kerrankin hyvät ilmat.
1: Ainakin
0: pitäisi tulla nyt, ainakin
1: ennusteen mukaan. Joo, mä olen kanssa huomannut jo, että ne on semmoisia uhannut.
0: Niin.
1: Tänään oli ainakin hirmu hyvä ilma. Mä kävin tuolla lenkillä tietysti päivällä, niin ihan tuli hikihattu.
0: Joo. Ihan semmoista mukavaa, että meillä tämmöinen 6-17 astetta täällä Göteborgissa, ettei sen kummempaa, mutta huomenna pitäisi taas sitten auringon ilmestyä näkyviin.
1: Täällä oli kyllä ihan auringonpaista koko päivä ja olikohan se nyt 19, kun mä kävin päivällä tuolla.
0: Se on sellainen sopiva lämpötila minun
1: mielestäni. Ja sitten pikkusen tuuli käy vielä, niin se on ihan mukava.
0: Onko sulla juhannusterveisiä tai...
1: Mä sen takia rupesin vähän soittelekin, että toivottaa kaikille minun ystäville ja kavereille ja hyvää juhannusta ja sitten tietysti sinulle perheellesi. Ja
0: kiitos.
1: Sitten sinne hetkineen, kuka se nyt oli, se oli toi.
0: Eikä vaan Pirkko Höltä sattuisi olemaan.
1: Pirkko ja Terttu. Ja niiden porukoille sinne.
0: Joo, totta kai, joo.
1: Niin kuin semmoisia.
0: Minkälaista musiikkia voisit, jos toive toteutettaisiin, niin minkälaista musiikkia haluaisit ystävillesi soitattaa nyt tänä iltana?
1: Kun meillä menee yleensä sinulle ja minulla noin musiikkihommat sillä lailla, että kun mä toivon jotain, niin sä sanot, että no se justiin soitetaan täältä. No, nyt kävi sillä tavalla, että mä olin katsonut sitten tämän kappaleen, minkä sä jo soitit silloin ensimmäiseksi.
0: Aha, niin kuin tämä kolme yötä juhannukseen. Jaha.
1: Joo, niin mä ajattelin, että mä toivon sitä, mutta kun se nyt tuli, niin nyt on sitten semmoinen kuin Suomen kesä ja Olli Halonen.
0: No sitähän ei ole toivottu, kyllä. Tai en ole, niin. Joo, se on kyllä.
1: Ja aika sopiva, kun monikin lähtee sinne Suomen kesään.
0: Joo. Se on.
1: Joo.
0: Se on kyllä kertoo ihan semmoista tosi tarinaa ihan Suomesta, mikä se on.
1: Kyllä.
0: Siellä on muutenkin siellä tuolla Halosella nuo kappaleet, kaikki mitä sillä on, niin ne sanat on nimenomaan erityisen hyvät kyllä niin.
1: Joo, ne sanat on kyllä niin mainioita, että
0: on selvä.
1: On ihan mukava kuunnella.
0: Näin. Tuo toivehan toteutetaan tässä illan aikana ja haluan toivottaa vielä kerran sulle oikein oikein mukavaa juhannusta ja kiva kun soittelit.
1: No niin, kiva.
0: Selvä. Okei. Okay.
1: Kuulot, joo,
0: moikka. Moi. Näin sieltä siis Marjo. Ja sittenpäs tuli sellainen sähköposti, kun Saankuluvan seuratanssijat onnittelee jäsentään Matti Kontiota 4.7. olevan 80-vuotispäivän johdosta. Ja toivekappaleena tässä on Balalaikan soitto, jonka laulaa Jussi Roponen. Sitähän laulaa kyllä useammin Mattikin, muun muassa Esko Rahkonen ja muut, mutta koska Roposta toivottiin, niin sitä tulee myöskin tulee tässä.

0: Boostelin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Boostelli. Seehövegen 45 Seehössä. 031 86 86 36. Boostelli. Paras osa kotia.
1: Aivan näin. Ja Boostelilta toivotetaan kaikille oikein mukavaa juhannusta kaikille asiakkaille. Ja sitten meillä onkin seuraava soittaja lankasella. Täällä Ari Radio Ekasta. Kuka on soitellut?
2: Hei Ari, hei. Täällä on Lauri Olavi.
1: Terve Lauri Olavi.
2: Joo, Olavi arveli, että tämä Olavin soittaa nyt, kun tämä on se, sitten kun pääsette lomalle tämän jälkeen.
1: Niin, tämä onkin meidän tämän kevätkauden viimeinen lähetys nyt. Ja.
2: Joo.
1: Sitten.
2: Joo, teillä alkoi elokuussa sitten. Muistaakseni joku 4.5. päivä.
1: No ei nyt ihan vielä niin aikaisin. Elokuun 19. päivä.
2: No niin silloin kuitenkin, mutta kyllä me ollaan sitten ottamassa sitä aikaa, milloin te tulette.
1: Näin. Ja ennen kuin unohdan tuossa, kun kuuntelin edellistä lähetystä, niin sinulla on nuo syntymäpäivät tässä kuun loppupuolella, eli 20. Oliko ne toinen päivä vai viides päivä? Viides?
2: Seitsemäs
1: päivä. Niin onneksi olkoon sinulle oikein kovasti.
2: Kiitos.
1: Synttärionnitteluja.
2: Kuule, kun tässä kuussa täyttää paljon nyt näitä ystäviä.
1: Ja Lakkalan Tertulle kanssa saman tien, koska hänellä on pari päivää myöhemminkin.
2: Joo, minä täällä lähetän niille kanssa vielä. Oothan kuuntelua vähän aikaa.
1: Joo, niin. Eläkää keskeytä.
2: Niin. Kun tässä kuussa tosissaan, niin tänään on Göteborgissa ainakin kaksi Matti Kontioita. Ja tämä minun Matti, se on lentopalloilija, se täytti viikko sitten, Matti Kontio. Ja sitten täyttää Antero Kolpakko, lentopalloilija, 20. päivä. Ja samalla Sirpa. Sanotaan nyt Iikorin Sirpa, niin se kaikki tietää sen. Mm. Ja sitten minä, Olavi, ja sitten Terttu. Mm. Ja kun me ollaan kaikki näitä vähän kesän lapsia, niin. Onhan tässä kuussa paljon muitakin vielä, mutta nämä, mitkä minä nyt tunnen ja muistan, niin me olen aina joka vuosi koittanut niille lähettää tällaiset pienet terveiset. Ja ajattelin, olisiko sellainenkin laulu, kun olen saanut elää, johan tässä on eletty niin kauan, kun mulle tulee 86 vuotta nyt, ja näille muille tulee, koko ajan tulevat perässä.
1: Niin.
2: Että koitellaan, että saadaanko, kuinka kauan me saadaan oikeastaan elää, ja voimme vähän sitä ajatella, että toivotaan vaan, että jaksette vaan mitä kauemmin.
1: Niin on. Sitä elää sen aikaan, kun elää, ja elää sen sitten sillä lailla, että siitä on siitä elämästä tyytyväinen. Niin kuin.
2: Sanoppa muuta. Että voisi laulaa, että en päivääkään antaisi pois.
1: No hyvä.
2: Sekin on yksi hyvä laulu, mutta en mä nyt sitä toivo. Mä toivoisin tämän olen kesän lapsi.
1: No minkä sinä alkaa nyt sitten toivot?
2: No, minä olen kesän lapsi.
1: Onko semmoista kappaletta?
2: Kyllä pitäisi olla ehkä se. Mä muistan, että se on soitettu joskus ennenkin. Mutta jos nyt ei nyt sitä sattuisi löytyä, niin otetaan se toinen.
1: Niin, eli se olen toinen. Saanut elää.
2: Niin, se on yksi toinen asia kanssa, että sitäkin asiaa pitää miettiä ja olla iloinen siitä, että on saanut elää näin kauan.
1: Joo, kuule, sellainen kappale on kyllä kuin kesän lapsia. Siitä laulaa muun muassa Tapani Kansa, taikka Katri Helenakin laulaa muistaakseni kesän.
2: Joo, se olikin se laulu.
1: Eikä panna Katrin, pannaako Katrilta se kesän lapsi?
2: Katristahan me kaikki tykätään.
1: Joo, suorastaan.
2: Ihana ihminen.
1: On, todellakin.
2: Sillä se kellohalle heilahti aina.
1: Joo, sillä. Kyllä. Voi hienoa. Hienoa, no niin.
2: Ja sitten Ari, sulle hyvää jatkoa ja kiitos. Sinun perheelle. Ja,
1: kiitos,
2: ja
1: kiitos.
2: Pitäkää kesästä huoli, että kaikki menee hyvin.
1: Yritetään pitää ja palata sitten taas jälleen syksyllä takaisin.
2: Ehdottomasti, uusin voimin.
1: Näin, ja vielä kerran oikein mukavaa ja hyvää juhannusta sinulle, Olavi. Ja kiitos kaikesta, kun olet aina soitellut ja ollut aina iloisella mielellä. Ja olet välittänyt sitä iloa kaikille muillekin kuuntelijoille tässä.
2: Samalla joo, mä sanon vielä tähän, mä kuulin, että ehkä soitat vielä jonkunlaisen sellaisen punaisen ruusun jossakin, jos sellainen löytyy teillä.
1: Se on kuullut tuossa soittolistalla, että yritetään soittaa.
2: Joo, niin koko mulla on se ruusu nyt täällä selässä ja mahassa, niin mä koitan kuunnella, minkälainen ruusu se oli.
1: Kuule, Taivaleen Reijo laulaa sulle siitä ruususta sitten. Joo, hyvä.
2: Hyvää hyvä vointia kaikille ystäville. Hei hei.
1: Heippa hei hei.
2: Heippa hei hei.
1: Näin, sieltä hienosti Olavi. Aarne toivoskeli sellaista kappaletta kuin Orvokki Seppelejä. Reijo Taipalehan se laulaa tämänkin kappaleen.

0: Toppari Unitas, moi! Lähden mukaan top-touriin suomalaisille pustimatkoille, Eestin ja Latvian spa-hotelleihin, kaupunki- ja teatterimatkoille sekä Euroopan kierroksille. Tervetuloa mukaan!
1: Näin ja tervetuloa mukaan top-touriin matkalle. Seuraava mahdollisuus on lähteä top-touriin mukana sitten heinäkuussa Suomen kesäkierros matkalle 20-28.7. Tämä on 9 päivän pituinen matka, joka suuntautuu Pohjois-Karjalaan ja Etelä-Savoon. Matkan hinta on 15 850 kruunua per henkilö. Ja sinne on vielä muutamia paikkoja jäljellä, jos haluat lähteä, niin varappas pian. Ja matkan hintanahan oli, hetki pieni, 15 850 kruunua per henkilö. Syyskuussa Top Touring järjestää spa-matkan Pärnyy Spa Viikinkiin 20-28.9. 9 päivän pituisen matkan ja matkan hinta on 10 950 kruunua per henkilö. Ja sitten on Top Touringilla syksyllä, lokakuussa on sitten teatterimatka Kotkaan 7-11 päivä 10. Tämä on 5 päivän pituinen matka. Hinta tälle matkalle on 6950 kruunua per henkilö. Ja varaukset ja lisätiedot saapi sitten Top Touringista Juhani Topparilta soittamalla hänelle numeroon 070-666-7595. Ja mielellään sitten arkisin kello 9 ja 18 välisenä aikana. Ja Top Touringista Juhani Toppari toivottaa kaikille asiakkaille oikein mukavaa juhannusta. Sitten meillä onkin muuten seuraava soittaja tuolla lankaisilla täällä Ari Radio Ekasta. Ja kuka on nyt langalla?
2: No täällähän on tämä joka viikkoinen soittaja.
1: No terve Helena!
2: Joo, minä ajattelin, kato, että pitää sanoa kaikille ystäville hyvää juhannusta, kato se ainakin kuulen.
1: Se on hyvä tapa tehdä se.
2: Joo, ja kato, minähän viime viikolla soitin sinne ja Pertulle ja näille ja toivon Olaville sitä suvivalssia, niin sehän käy tähän, kato.
1: Joo, se tulee, kuule, se tulee.
2: Joo, no se on hyvä, kato, ja minulla on, kato, täällä Tertulle. Tertullahan on nyt syntymäpäivä kanssa, kato, vaikka se mulle sanoi, että häntä ei saa onnitella.
1: Saapihan sitä, pitäähän aina onnitella.
2: Niin, joo.
1: Se on eri asia, se on eri asia, jos vähän täytyy kylään silloin, kun on tuota syntynyt.
2: Joo, mutta ei kuulemma enää tätä vuosia, ei juhli, niinhän se sanoi. Ja sinulle kanssa oikein hyvää juhannusta. Oletko sinä täällä Göteborgissa vai matkustanut?
1: Täällä kyllä ihan kuule paikka, ihan täällä Göteborgissa vaan ystävien kanssa
2: joo,
1: vietetään sitä.
2: No näinhän se on tehty. Minulla on Tertulle täällä pikkuinen runo, kato.
1: No niin.
2: Onnea Tertulle syntymäpäivän johdosta. Elämän maljaasi mahtuu onnellisten hetkien makea mehu, mausteena surujen suola ja vuosien myötä kokemusten kypsyttämä viisaus. Ja onnea, onnea, Helena toivottaa sulle, Terttu. Ja tuota, levytoimus Sydänvilli Vallaton Tarja Lunnaksen laulamana. Eikö se käy Tertulle?
1: No sehän, Sydänvilli Vallaton. Elikkä
2: Tarja Lunnas laulaa sinne.
1: Joo.
2: Tertun kanssa on mukava aina jutella sillä lailla. Minä en tuota... Ja Olaville kanssa vielä onnea, kato, sillähän on nyt ihan lähipäivinä se syntymäpäivä.
1: Niin on, 86 vuotta, se on kyllä hieno.
2: Niin, se on hieno ikä ja Olavi on niin remse ja me soitellaan aina ja kysytään mitä
1: se on
2: kuuluu.
1: Se on hyvä.
2: Sillä lailla pystyy virkeänä katoja maailman asioita, aina puhutaan just.
1: Joo, saisi vaan ne ruusut häviämään nyt jostain sieltä pois, niin sittenhän se taas elämä jatkus hyvin.
2: Niin justiinsa kyllä, se on just se.
1: Vaikka Olavi kyllä osaa niistä ruusuista kyllä pitää vielä huumoriakin kaiken lisäksi. Että se,
2: Mitäpä sitä ja... Minäkin olen täällä ihan kuin vankilassa ollut kotona, kuule. Kato, kun meillä on maalaskuule talossa käynnissä, niin ajattele, kaikki ikkunat kuule lastikalla peitetty.
1: Mutta se Tertun vinkki oli hyvä, kun se, että aukaista tuota niin... vessaan tai ja tuonne bedroomiin, mikä on ovi, niin se, pikkusen kiertää se ilma siellä kuitenkin.
2: Joo, mutta kato, kun ei saa ikkunoita, kun yöllä aukosta. Yöllähän nukutaan ja niin. Peru paleltaa muuten.
1: Joo.
2: Mutta no. Tänään tapahtuu ihme, kun Keittiöikkunasta otettiin plastiikka pois ja olohuoneesta.
1: Oi,
2: että
1: se
2: näkee,
1: on ihan niin kuin uusi näkee, maailma. Uusi
2: niin
1: maailma.
2: Näkee, että on milloinko sattaa tai paistaa.
1: No niin. Tässä. Joo, kyllä se on, totta kai se on hyvin tärkeää nähdä ulos kyllä, se on ihan totta.
2: Joo, kuule, kyllä tuntuu, kato, ei ollenkaan, ei ole nähnyt ulos, kuule, pirun kauan ollut monta viikkoa, niin minä sanoin, että se on ihan kuin vankilassa olisi.
1: No niin, se on. nyt sinäkin tunnet, minkälaista on olla vankilassa sitten.
2: Joo, aivan kauheata, minusta on aivan kauheata, että tulee ihan sellainen ressi, kun ei tiedä sitten, kun ei ole terve ja juultas on vaikka minkälaista juoksua kuule ja kaikkia tämmöisiä hölmöjä ongelmia kuule.
1: Niin. No.
2: Valehtelevat kuule, kun minä ajattelen, että minä kävin lääkärissä joudun käymään, niin minä menin apteekkiin kysymään, että onko mulle tullut uusia lääkkeitä. Niin ne sanoi, ei sun lääkkeitä ole täällä, ne on Cityturin tupakkakaupassa.
1: Jaha.
2: No, minä menin kysymään, kaksi kertaa kävin kysymässä, ei ne ole täällä, ne on varmaan Kortetaalassa.
1: Nehän on vähän juoksuttaneet sinua.
2: Joo, no sitten sanoi se, jollekka mä soitin sille sosiaalisektorille jollekin, niin se sanoi, että ota taksi ja aja Lymitorille. Minä sitä ihan perkele, en varmasti aja Lymitorille kuule maksamaan, kun ei ne ole sielläkään. Ei kukaan tiennyt, missä on lääkkeet.
1: Mm. No löytyykö niin ne lopulta?
2: No en minä tiedä, missä sen kotihoitajat on. Kato, minulla ei ole sitä kotihoitoa enää, niin ne on ottanut jostakin ne lääkkeet kuule.
1: Mm. No.
2: Minä, ja tänä päivänä oli sama juttu, niin mä ajattelin, että no ei, perhana jos eivät tuo lääkkeitä mulle, kun ne lupas tuua, niin minä voin kuolla tänne kämppään, jos mulla ei ole lääkkeitä.
1: Joo.
2: Kyllä, heidän pitäisi paremmin vähän hoitaa, kuule tätä, että tietäisi, missä on lääkkeitä ja kuka tuo lääkkeitä.
1: Totta kai, se on hyvinkin tärkeää. Totta
2: niin,
1: kai.
2: Mutta mulla on kato aika paljon lääkkeitä kaikenlaisen maailman vaivoihin.
1: Joo.
2: Noihin.
1: No, niin. No toivotaan, että ne lääkkeet tulee ja, ja tulee semmoinen iloinen ja mukava juhannus sinullekin.
2: No en tiedä tulleeko iloista juhannusta.
1: No yritetään piristää kuitenkin näillä toivekappaleilla sinua kuitenkin.
2: Joo kyllä ja kato, mulla oli tuo tietokone ihan sekaisin ollut nyt, kun minä itse olen vastiin sitä sotkena kuule, niin tytönpoika kävi laittamassa, niin minä saan ainakin musiikkia kuunnella. Kato.
1: Joo, olipa muuten hyvä, kun sanot siitä kuule sitä hommasta. Sinä nimittäin olet todellakin sotkeutunut siinä jotakin siinä tietokoneessa. Mulle tuli, tuli nimittäin semmoinen sähköposti, tuli, tässä luki vaan, että sydämiset syntymäpäivä onnittelut, ja tässä näkee, että sinä olet lähettänyt tämän.
2: Joo, mutta
1: ei
2: mitään,
1: mutta ei
2: mitään. Vanhoja.
1: Ei ole vanha. Tämä on 10.6. lähetetty. Kello 9.
2: Oi, onpa kun.
1: Ai, se taisi mennä muuten siihen edelliseen lähetykseen varmastikin silloin. No niin,
2: unohdetaanko? No, jollekin ollut, kato, en mä muista, kato, minähän lähetän ne, kato, aina säännöllisesti.
1: Joo.
2: Mulla on se lista, kato, niin. Joo. Nythän, etteikö te ole viimeisen päivän nyt ennen
1: tämä
2: kesälomaa?
1: Tämä on viimeinen, joo, kyllä, kyllä.
2: Ja milloin te tuutte takaisin?
1: 19. päivä elokuuta.
2: Aha, joo, justiin.
1: Silloin narisevät nuo studion ovet, ja siitä, niin siinä sitten Terttu Lakkala ja sitten astuu sisälle, ja sitten tulee aivan hänen perässään Pirkko Hölttä, ja siinä ihan vanan vedessä vielä sitten Kari Matikainen.
2: Joo, minähän silloin tunnen Pirkon niin hyvin, voi kuule, minä tunnen sen, kato, se on niin mukava aina, kun se tapas tuolla, niin me aina pitkät pakinat juteltiin kuule, joo, että minä Pirkon tunnen sillä lailla justiinsa, niin sillä lailla, että se oli mukava katoa niihin kanssa aina, ja kyllä mä tykkään sillä lailla, Terttukin on semmoinen höpöttäjä aina tuolla.
1: No niin, kuulepa, höpöttäjä kuule. Nyt hyvät juhannuksen toivotukset sinulle ja kaikille muillekin.
2: Samoin.
1: Ja oikein mukavaa kesää ja kuule, sitten syksyllä
2: kiitos,
1: ollaan kuulolla taas.
2: No okay. Näin on. Kiitos. Ja okay. Soitapa Tertulle sydän villi vallaa.
1: Selvä, minä soittelen. Selvä.
2: No ja sulle kanssa ja perheellesi hyvää juhannusta.
1: Kiitos. Moikka.
2: No niin, ollaanpa kuunnolla.
1: Ollaan.
2: Moi. Hei.
1: Sillä viisiin sieltä. Ja sitten Marjo soitteli, ja toivoi Olli Haloselta Suomen kesää. Tällainen on Suomen kesä. Olli Halosen mukaan. Suomen kesä.

0: Hyvä lehti tämä Ruotsin suomalainen. Tilaa sinäkin numerosta 08 18 02 67.
1: Siitä numerosta tilataan sitten ruotsisuomalainen lehti kotiin, ja se kannetaan aina kotiin torstaisin. Sitten Tranemun suomalaiset eläkeläiset järjestää perinteisen juhannustapahtumaan. Tämä on 19-21. päivä kesäkuuta, eikä mitään juhannusta. Park Udden lavalla Toostapskatannilla Tranemuussa. Ja sään salliessa erilaisia kilpailuja on päivässä aikaan. Tarjolla on kahvia, teetä, grillimakkaroina ja muita virvokkeita. Musiikista vastaa juhannusaattona Erkit kello 19.24. Ja juhannuspäivän iltana karaoke tanssit kello 18.23. Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita. Tanssilipun hinta on 150, karaoke 100, asunto-autot ja vaunut 200 kruunua vuorokausia. Portit avataan 18.6. kello 17 ja suljetaan 21.6. kello 14. Lisätietoja saa Pentti Arkolta. Hänellä on puhelinnumero 0708 53 28 49. Sellaista. Siinä on hyvä mahdollisuus sitten lähteä viettämään juhannusta. Oi, hertsi, leidi, nimppari, sankaritkin on vielä ollut mainitsematta, mutta mainitsetaan ne sitten myöhemmässä vaiheessa. Nimittäin nyt on meillä tullut seuraava soittaja tuonne lankasille. 18.2257 on meidän suora numero. Täällä Ari Radio Ekasta, kuka siellä?
2: On Risto täällä.
1: Terve, Risto. Ja hyvää juhannusta sinulle.
2: Sitä samaa sinne ympäri maailmaa. Päällimmäisenä yksi kysymys. Sun viimeinen lähetys oli aika myrskysä ja jäi mulle epäselväksi. Monta soittajaa oli? Se on kiinnostavaa.
1: Niitä soittajia tuli. Se oli kyllä muuta ihmeellistä, kun moni ei kuullutkaan sitä koko lähetystä. Mutta kuitenkin oli 88 soittajaa.
2: Kuitenkin ne oli aika alakantti minusta.
1: No niin oli kyllä, mutta pitää ottaa huomioon se, että eihän monikaan ei kuunnellut sitä lähetystä siis ollenkaan.
2: Ja, niin, se on, okei, se meni, nyt.
1: Se siinä oli, minäkin odotin kyllä ihan useita satoja soittoja, olisin odottanut ajan, mutta mutta kun, niin kuin sinä sanoit, että ne, jotka pystyvät kuuntelemaan netistä, niin silloin ei ollut minkäänlaista häiriötä, mutta taas ne, jotka...
2: Oli, mulla oli molemmat päällä, ei netissäkin se välillä meni veksi.
1: Menikö?
2: Ei se.
1: Minä olen kyllä kuullut monelta, jotka kuuntelivat netistä, sanoi, että ei mitään. Ainakin jälkilähetys, mikä tuli, niin siinä ei ollut mitään ongelmaa.
2: Jaa, mä en näinkin sitä jälkilähetystä enää sitten ottanut, kun mä en tehnyt, siinä on sama rumba.
1: Ei ollut.
2: Kyllä meillä meni täällä, meni kyllä netistä, mä kuuntelinkin sitä ja sitten yritin tästä puhelimestakin, mutta se oli ihan sama.
1: Okei.
2: Mutta niin nyt ollaan juhannuksessa ja nyt ollaan oltu tässä vähän niin kuin sanottuna yökyöpeleitä, ollut näitä valvomisia. Mulla oli, että jatkui tuo jääkiekko, kuule, kun se North Carolina, se Hurricanethan ne pelasi sitä NHL loppusarja. Mulla tyttö asuu siellä. Tyttö asuu just siellä Raleigissa ja siellähän mäkin monta viikkoa viettänyt, niin on vähän niin kuin niiden fani ja tuli katsottua ne kaikki matsit.
1: Ja Sebastian Aho.
2: Öisin. Ja Sebastian Aho ja sitten tämä toinen kaveri, niin sehän oli katsomassa, mutta niin kuitenkin oli mukana.
1: Niin.
2: Mukana alkusarjossa. Mikä niin ja mitä nyt oli.
1: Niin oli, joo. Mullakin jäi vähän sen niin kuin ohi menemättä. Mutta olen erittäin onnellinen ja iloinen Sebastian Ahon puolesta, että hän kerrankin nyt saavutti tämän. Ja hän on ollut uskollinen Carolinesille, pelannut samassa seurassa koko ajan, koko NHL-uran aikana.
2: Joo, kyllä. Mm. Ja silloin kun se lähti Suomesta, niin liian pieni kaveri NHL tule onnistumaan. Näin tässä kävi.
1: Kyllä se kuule siitä pienuudesta puhujalle vielä, nyt jos hypätään jalkapalloon, niin katsotaan tuota Messiä, niin hänkään ei ole mikään 2-metrinen. Olisiko joku 167, 168 ja 3 maalia eilettää, niin se on kyllä...
2: Joo. Ai. Nyt tässä alkaa taas pallo pyöriä, mutta se pallo ei ole ihan niin lähellä mun sydäntä kuin tuo kiekko.
1: Ei mullakaan, mutta täytyy sanoa, että Ranskan matsia oli kyllä mukava eilen katsoa. Kyllä se oli.
2: Kyllä niillä on juonia lähtöjä. Kuulet, miten se kaveri siellä kärjessä tietää lähteä, että nyt vedetään satasta ja sitten tulee pallo.
1: Nimenomaan, ja se tulee justiin siihen. Niin, se on kyllä.
2: Siihen, mihin se on.
1: Niin, mutta niinhän se on jääkiekossakin, kyllä.
2: Tietenkin joo, mutta niin,
1: ei siellä kukaan uura siellä reunalla, että hei pojat, lähdetään hyökkää nyt. Kyllä ne vaan lähtee.
2: Joo. No, okei, niin. Nyt ollaan urheilijoita.
1: No niin.
2: Kuule, niin sitten mulla on toinen levy, siellä Karoliinassa, niin Danilla on sellainen levy kuin East Virginia.
1: Joo, niin.
2: Se laulaa englanniksi, ja se on, mä sanon, että se on Danin ehkä, mä sanon, siinä Dani on ihan huipussa, mä tykkään siinä levyssä.
1: Joo, kyllä. Katsotaanpas kuule tuota, niin jos vaikka soitettaisikin se sitten.
2: Joo. Mm, se on ainakin YouTubessa. Se on ainakin.
1: Joo, on se varmasti, on okay. Varmasti täälläkin. Yritänpä löytää sen tästä, tuota, niin tästä meidän soittorasiasta. Niin se.
2: Joo.
1: Mukavaa kuule, oli jutella Risto sinun kanssa, kun haluan toivottaa sinulle ja perheellesi oikein mukavaa juhannusta.
2: Ihan totta, mutta kuule, kun mulla on tota, niin antibioottikia kuuri päällä, niin tulee varmaan kuiva silli. Joutuu sillin ottaa kuivana se, miten se mahtaa livahtaa heitä.
1: Tuota, niin, minä en ole mikään lääkäri. Mulla olisi kyllä siihen vinkki, mutta tuota, niin mä, koska en ole lääkäri, niin mä en uskalla mennä. Tulla näin radiossa mennä sanomaan, että sitten joku muukin vielä sitten tekee sitä, sen neuvon mukaan ja saattaa käydä huonosti. Niin niin, otapa netiltä selvää. Tuota, niin tämähän tämä äly, mikä äly tämä onkaan, niin sehän vastaa kaikkiin niihin kysymyksiin.
2: Kyllä, se, kyllä joo. Minä kyllä
1: luulen, että sinulle tulee sellainen myönteinen vastaus sieltä kuitenkin, mä luulisin.
2: Joo, okay. Joo, ei muuta, niin otetaan jouluna uusiksi.
1: Nimenomaan. Joo, jos pyydät vaikka jotain kaveria, pyydä vaikka minua ottamaan sinun puolestasi, niin minä teen sen sitten.
2: Tee se.
1: Hyvä. Mutta ei mutta
2: toivottavasti ei ole kovin paljon piikkiä sillissä, että se menee.
1: Kyllä se menee.
2: Joo,
1: oikein hyvää juhannusta.
2: Joo, ja kaikille oikein hyvää juhannusta. Vaikka tuonne Kuhmon suuntaan, siellä on yksi siikamies, tota, mikä ottaa varmaan terveisistä ja on mielissään.
1: Joo.
2: Okei.
1: Selvä. Moikka.
2: Ihan hyvä.
1: Moi.
2: Yes. Hei.
1: Näin sieltä Risto. Seuraava kappale on sitten Olavi Touskeli, Kesän lapsikappaletta ja Katri Helenalta sinne lauleskelee Tapani Kansakin, mutta kun Tapani Kansa kuitenkin lauleskelee vielä tänä iltana tässä meidän ohjelmassa, niin pääsetään Katri Helenan ääleen. Tämä on käännöskappale ja oikealta nimeltään kappale on Viiva Amerikaa ja se on käännetty suomeksi semmoiseksi kuin Kesän lapsi.

0: Siinä oli Katriinan tätä laulu kesän lapsille kaikille. Ennen seuraava puhelua, niin ilmoitapa tuossa nämä nimpparisankarit. Tänään on 17. päivä kesäkuuta ja tänään viettää Urho-nimipäivät nimipäiviä. Huomenna on torstaina Tapion päivä, perjantaina on Siiri ja sitten lauantaina juhannuspäivänä on Into ja 21. päivä on sitten Ahti ja Ahto, maanantaina Paula, Pauliina ja Liina. Ja sitten on tiistaina Aatun, Aatton ja Adolfin nimipäivä. Pakko kyllä mainita vielä tuo keskiviikon nimipäivät, nimittäin silloinhan se on oikeastaan se oikea juhannuspäivä. Silloin nimittäin viettää nimipäiviä Johannes, Juhani, Juha, Jukka, Janna, Juho, Jani, Jussi ja Juhana. Että oikein paljon nimppari-onnitteluja teille kaikille ja kaikille teille myöskin. Kaikille teille, joilla on joku muu merkkipäivä ja on ollut tässä viikon aikana. Ja myöskin kaikille nimpparisankareille, jotka on tässä, kun meidän lähetys ei, alkaa sitten 19. päivä elokuuta, niin kaikille, joilla on tässä välissä sitten nimipäivät. Vielä haluaisin mainita tällä, että kesäpäivän seisaushan on sitten 21. päivä 6. Eli silloin alkaa taas vuorokausi lyhentymään. Göteborgissa vuorokauden pituus on silloin 17 tuntia 55 minuuttia, mutta esimerkiksi jos mennään Ouluun, niin se on jo 22 tuntia 4 minuuttia ja Helsingissäkin on 18 tuntia 57 minuuttia. Mutta niin kuin sanottu, siitä se alkaa pikkuhiljaa. Se ei sitten kerralla pysähdy, vaan se pikkuhiljaa muutama minuutti päivässä ja sillä lailla. Mutta seuraava soittaja meillä tässä lankasella. Täällä Ari Radio Ekasta ja kuka on soitellut?
1: Iltaa, täällä on Taisto.
0: Terve Taisto, anteeksi kun joudut odottelemaan tuossa jonkun aikaa.
1: No, eläkeläinen, niin mulla ei ole mihinkään kiire.
0: Se on hieno ja positiivinen asenne tuollainen. Joskus käypi tuolla lailla, kun tuolla kaupoissa, kun on jonossa, mulla niin tyttären mies sattui kerran olemaan jonossa, ja niin siinä oli muutama eläkeläinen, oli sitten jono eessä, tai hänen takanaan sitten siinä, niin hän sanoi, että no miksei ne aukaisi tuota toista kassaa tuossa, että kun on niin hirveästi tässä porukkaa, niin Anders sanoi sitten, että onko teillä kiirettä, menkää vaan eteen, että ei mulla mitään kiirettä, no miksi sä sitten valitat? Vai se on sellainen yleinen tapa? No niin, mitäs sinulla sydämellä, Taisto?
1: No, tässä kato, kun Göteborgin historiaa vähän katteli ja sillä lailla, että kato aikanaan se Lödöse, vuosiluku 1000, niin. Se oli Ruotsin portti länteen. Sitä sanottiin mahtipaikaksi aikanaan.
0: Niin oli.
1: Silloin käytettiin sellaisia sanoja, kun valta, niin se oli mahti. Että ja sitten se siirtyi tämä Lödöse ja tuli Nya Lödöse ja se tuli tähän vanhaan Kamlestadiin. Se oli Nya Lödöse.
0: Niin.
1: Ja siinä meni parisattaa vuotta sitten tuonne 1600 vuoteen. Siinä välillä oli tanskalaiset käynyt jo polttamassa tämän Nya Lödösen. Ja nyt oli sitten asutusta tullut vähän joka paikkaan täällä. Myös niin kuin Hisingin puolella oli asutusta. Ja tuolla keskikaupungilla oli myös ne korkeimmat paikat. Niin siellä oli asutusta ja tuo Ruotsin kuningas, siihen aikainen kuningas, sanotaan Kaare Gustaa, olkoon sitten mikä numero tahansa, niin minä sitä muistan.
0: Niin.
1: Niin tilasi noita hollantilaisia paaluttajia. Hollannissahan tehtiin, maata, että paalutettiin ja että siellä pystyi siis asumaan sitten tänne, kun tämä oli semmoinen vetinen paikka, tämä Göteborg.
0: Niin.
1: Niin nämä hollantilaiset on sen tehneet. Paaluttaneet ja että tänne on tehty sitten se asutus ja se perusti sen Göteborgin kaupungin silloin sitten.
0: Niin, niin.
1: Tällä tavalla se
0: joo, niin eikö hollantilaiset ole vielä tehneet sitten näitäkin kanaleja myöskin? Ne ovat,
1: joo, varmaan tietenkin ovat, joo.
0: Joo, vai sillä lailla. No niin, joo. Siitä tuli pieni
1: pätkä. Siinä ne samalla teki niitä, kun ne paalutti, kun ne
0: Niin. Siinä tuli mukava pätkä sitten Göteborgin historia. Mites historiasta nykyhetkeen, niin mites juhannusvietto sinulla?
1: No se se on tässä kotioloissa, kato, se on tämä minun liikkuminen sillä lailla, että se ja siellä Raanemossa ennen käytiin, missä Arkko nykyisin on, Arkkohan tuli tuolla aina vastaan, kun me käytiin lenkillä, katso, niin Arkkohan tuli aina vastaan. Ja se oli sillä tavalla, että minä kiersin sen radan toista päinkin, niin niin se tuli vastaan aina sillä tavalla sitten.
0: Ja.
1: Sitten minä rupesin ja jatkoin siemenkeruuta, mutta Arkko se vaan jaksoi vielä juosta ja se juoksi siihen saakka, kun se täältä lähti. Niin. Se taitaa juosta vielä sielläkin.
0: Varmasti. Mikäpä sitä niitä tavoiltaan pääsee eroon. Ei. Ja hyvä, kun ei pääsekään noilta tavoilta. Ne on kyllä.
1: Joo.
0: Aivan, silloin. Niin, mutta kuitenkinhan sinun eteesi ilmestyy kuitenkin uusia perunoita ja silliä ja sen sellaista.
1: Joo, kyllä. Niitä on jo ilmestynyt ja silliäkin. Ja minä aloitan aina, niin minä syön niitä. Koko viikon minä en yksistään juhannukseen. Yksi norjalaispoika oli aikataan samassa paikassa töissä kuin minä, niin se sanoi, hän ei se osta kuin juhannuksena.
0: Niin se on kyllä. Niin sitä on yrittänyt pitää, mutta on pikkusen lipsunut, täytyy myöntää kyllä sitä.
1: Joo.
0: Ei se mitään. Hienoa. Minkälaista on musiikkihomma? Olisiko jotain?
1: Jäljet hiekassa. Ja tämä kruunaamata on Tangon kuningatar laulamaan. Eli Kaija Lustila.
0: Joo. Kaija Lustila, niin olikin. Siinä laulaa kyllä useampikin kyllä tuon kappaleen, mutta yritänpä etsiä sen, jos löydän.
1: Joo.
0: Selvä. Siitä vaan. Onko
1: jos sä haluat muuta musiikkia soittaa, kun sä puhuit niistä ruusuista.
0: Mm.
1: Preerian keltaruusut.
0: Nyt ei kyllä varmaan kerkeä, mutta tuossa on melkoinen lista nimittäin.
1: Ei minä vaan laitan sulle eholle siihen, että jos sä kerkeä soittamaan. Kari Tapio
0: siellä olisi Antti Huovilelta valkoinen ruusu ja Reijo Taipaleelta punainen ruusu. Ruusu on tämmöinen juhannusaikainen kukka kyllä, se on todella suosittu. Mutta haluan toivottaa sinulle oikein ja perheellesi oikein hyvää juhannusta ja kiva, kun soittelit.
1: Kiitos sitä samaa ja Ollille sinne terveisiä. Sehän täyttää vuosia. Niin
0: tekee.
1: Taisi olla joku, joka istuu siellä ja lähettää ohjelma, niin eikö hänelläkin ollut?
0: Tertullahan on kanssa.
1: Minä mietin.
0: Kyllä.
1: Joo, no niin.
0: Näin se on. Sillä. Ei mitään muuta kuin Siri Limpsis.
1: Joo. Heippa. Taka, niin kuin sanoo, että häippä.
0: Häippä. Moikka, moi.
1: Moi.
0: Näin sinne meni häipy taisto. Suvivalsiahan toivottiin viime kerralla jo, ja ei keretty sitä viime kerralla soittelemaan, joten tässä tulee sitten, ja tämä tulee Reijo Kallion esittämänä.

0: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
1: Myös täällä toiminnat hieman lakkaantuvat nyt tämän kesän ajaksi, aivan niin kuin Radio Ekakin menee kesälomalle tämän lähetyksen jälkeen. Mutta muutamia tapahtumia on vielä kuitenkin voimassa. Esimerkiksi suomalainen iltapäivä tiistaisin kello 13.14.30 ja kohtamispaikkana on Tyyvetori 5. Sekä sitten 6.7. on semmoinen kuin runon ja suven päivä. Se on maanantaina 6.7. kello 16 Slottsskogenin teatterissa. Yleisöllä on mahdollisuus esittää runotoiveita, joita esitämme suomeksi. Tapahtuma järjestää Götamaan kalevalaiset. Sitten voisi mainita vielä lukukaraokeista, joka on tiistaina 14.7. ja torstaina 23.7. kello 16.17.30 Pärisön kirjastossa. Sinne voisi kannattaa. Tämä sopii 7-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille. Ja Pio Roissa on sitten torstaina 16.7. niin on sellainen elokuva kuin Huutamisen taito, ja tämä elokuva alkaa kello 18. Ja sitten meillä onkin sitten seuraava soittajalanka. Sillä täällä Ari Radio Ekasta. Ja kuka on soittanut numeron 182257?
2: Moi, täällä Toini sisko Toivonen.
1: Terve Toini sisko. Ja hyvää juhannusta sinulle.
2: Kiitos, kiitos. Minä täällä Kuusamossa ollut jo pari viikkoa.
1: Ai, sinä soittelet sieltä kaukaa asti.
2: Joo.
1: No tuota niin, tietenkin se tärkein kysymys sen sään jälkeen on tietenkin, että onko sääsket saapuneet.
2: ei, ainakaan täällä, missä minä vaikutan, no, niin ei pahemmin sääskeä, mutta katoin vaan, kun tytön kanssa puhuu, että yhtä vaihtelevat Oulun säät. Täällä kuin sielläkin.
1: No niin on ollut. Siellä on ollut jopa, mitä olen seurannut, joskus ollut jopa lämpimämpää kuin mitä täällä Göteborgissakin.
2: No silloin alussa, kun mä tulin tänne pari viikkoa sitten, niin oli ihan, mutta nyt kyllä tänään ei ollut kuin 10 astetta, no, kun mä lähdin kaupoille. Ja
1: kyllä se siitä lämpenee.
2: Mutta ei se mitään. Mulla on hyvä olla tuossa lämpimän takan vieressä.
1: Kesällä lämpimän takan vieressä.
2: niin. Miten tulee semmoinen kosteus, kato.
1: Niin se tekee, juu.
2: Kun sataa paljon. Mm. Niin, ei tässä mitään.
1: Ja minkälaista juhannusviettoa siellä Kuusamossa nyt vietetään?
2: Sisaruksia ja ystävien kanssa. Ja grillataan vähän ja syödään mansikoita ja uusia perunoita, niin kuin tapana on.
1: Aivan oikein. Se on ainut ja oikea tapa viettää juhannusta, tuntuu siltä.
2: Ja tietysti sauna, sehän niin on tärkeä.
1: On.
2: Mä ajattelin kokeilla tehdä elämäni ensimmäisen kerran, onnistuuko toi, mikä se on, vasta.
1: Etkö ennen?
2: Mä muistan, kun isä teki niitä lapsena, niin me aina oltiin mukana, niin mä en ole itse ikinä tehnyt, mutta nyt mä ajattelin kokeilla.
1: Tiedätkö, nyt se on kuule, kannattaa kokeilla, se on just kaikista paras aika on tehdä niin vasta on, just
2: joo,
1: nyt.
2: Joo, niin on täällä justiin ja muuten.
1: Niin on. Joo,
2: sen minä olen päättänyt, että mä teen.
1: Voi, sillä on mukava ropsia vähän olkapäätä ja selkää ja jalkoja.
2: Joo, kyllä.
1: Ja mikä tuoksu siitä tulee sitten saunaan myös?
2: Sanoppa oi, muuta. Se on oikein Suomen kesän tuoksu.
1: Nimenomaan, joo.
2: Joo.
1: Hienoa. Olisiko jotain terveisiä taikka muita sellaisia?
2: Joo, minä haluan lähettää kaikille, jotka siellä tuntee minut. Oikein hyvää juhannusta ja ennen kaikkea kesää. Minä tuun vasta elokuun lopussa takaisin, että mä oon koko kesän täällä.
1: Selvä, yhtä matkaa
2: tulee. Ja sitten eritoten Möndaali eläkeläisyhdistykselle, kaikille sinne jäsenille ja kaikki, ketkä siellä on mukana.
1: Joo, selvä. Joo. Hyvä. Ei mitään muuta kuin oikein hyvää juhannusta sinulle.
2: Enkä mä saa katsoa vaan.
1: Totta kai.
2: Älä nyt semmoista, kun kaikilta muita kysyt, että ne nähdään.
1: Etsikö tuon listan jatannut? No niin.
2: Joo, mutta se voi olla, että teitä kerkiä soittaa, niin, mutta ei sillä väliä. Kuuntelin tuolta YouTubelta semmoisen, kun tämä kaipuu, Mati ja Tepon kappale. Mä en tiedä, onko se uusia tai mitä se on. Mä en ole kuullut koskaan ennen sitä.
1: Ahaa, joo, ne on tehnyt kyllä jonkun.
2: Joo. Minusta tuntuu, että se oli joku uusi, joo.
1: Ja kappaleen nimen on Kaipuu.
2: Kesäkaipuu.
1: Kesäkaipuu, joo.
2: Tiedätkö, mitä mä unohin? Tuomolle, velipojalle,
1: no niin.
2: Hyvää juhannusta ja me nähdään kohta, Tuomo.
1: No niin. Terkkuja niin. Vaan, Tuomo. No niin.
2: Joo.
1: Selvä. Ei mitään, kuule, tosissaankin hyvät juhannukset ja
2: kiitos.
1: Ja nauttikaa juhannuksesta. Joo. ja ystävistänne ja makkarasta. Joo. Ja saunasta ja kaikesta.
2: Joo, okei. Okay,
1: selvä.
2: Okei.
1: Okay. Kiitos.
2: Okei. Okay.
1: Moikka. Heippa. Moi moi. Upsista. Sitten täällä on tullut viesti. Markulta sydämelliset synttäri onnittelut Kristiina Möllerille tänään olevan syntymäpäivän johdosta ja onnitteluihin yhtyvät myös tytiperheeneen, Annu-perheeneen sekä Maria-Leena ja Arja. Toivelevynä tässä on Tuulin kappale. Paljon onnea vaan ja se tulee tässä. Jaa, ei mennyt oikein lähteä tuo kappale tuosta soimaan. Otetaanpa tuo puhelu tuolta vastaan. Kerkesi jo soittaja lähteä sieltä pois. Tämä on kyllä kummallista, että tämä ei lähde, mutta otetaanpa tuo puhelu seuraava soittaja vastaan. Näin, täältä Raari Radio Ekasta. Kuka soittelee?
3: Se on täältä Nödingistä, Hattara Tyyne vaan.
1: Terve Tyyne.
3: Ne oli vähän pitkä.
1: Tiedätkö, oli vissiin, mä kuulin korvaan koko ajan, kun piippasi, niin sieltä varmaan aina yritti aina joku sitten päästä soittamaan. Mutta,
3: se katkaisi tämä sieltä, että se on se jäsen numero, ei voi ottaa vastaan, mitähän siinä kaikkia oli.
1: Okei.
3: No niin. Niin mulla on pientä asiaa.
1: No niin.
3: No kun mä tässä muutama päivä sitten täytin vuosia ja mä sain hirveän paljon puhelimen kautta onnitteluja, että mä kiitän kaikkia ja ne, jotka kuuntelee ja tietää, että on lähettänyt, niin oikein tuhannet kiitokset, että olette muistaneet vanhentelemista, minun vanhemmista.
1: Niin.
3: No vaikea sana sanoakin, mutta niin kuitenkin,

0: tämä, joka on tämä Viivi Tuulin kappale, paljon onnea vaan, niin sehän voisi soida sinulle myöskin.
1: Joo, ja Einari täytti viikkoa aikaisemmin, että niin. Häneltä myöskin paljon kaikille kiitokset, mitä hän on viestiä saanut ja muuta. Että
0: niin. Teillähän on joka vuosi se aina tässä viikon välisiin.
1: Siinä on 7 päivän väliin.
0: Ja oikein mukavaa juhannusta teille molemmille sinne. Ja
1: kiitos. Sitä samaa teille myöskin. Me ollaan ihan kotona kahdestaan nyt täällä ollaan. Otetaan ihan rauhallisesti juhannut.
0: Selvä. Ja kiva, kun soittelit.
1: No niin, ja hyvää jatkoa vaan.
0: Samoin, moikka.
1: Okei, no niin.
0: Hei. Näin, yritän tässä saada tätä paljon onnea vaan kappaletta tuota lähtemään soimaan, mutta kun ei vaan meina, ei sitten millään lähteä. En tiedä, mikä siinä on sitten oikein vikana, mutta katsotaanpas, jos se löytyisi tuolta. No tämä joskus tämä... Tämä on tämä meidän tämä tekniikkamme täällä, niin ei oikein usko mennä. Painanpa tuota ja kokeilenpa sitten päästä tuosta. Noin, ei pääse. Nyt tässä on kyllä tullut jotakin vikaa. Pieni hetki, niin nyt kyllä täytyy alkaa tuota niin kohta vaihtelemaan ihan seuraavaa kappaletta sinne. Mutta otetaan tuo seuraava soittaja tuosta kuitenkin lankasille sillä aikaa, kun katsotaan sitä uutta biisiä. Radio Eka Ari, kuka soittelee?
2: No Väiski täällä iltaa.
0: Iltaa Väiski.
2: Pitkästä aikaa tässä ajattelin, että soittelee ja toivottelee hyvää juhannusta kaikille tuttuille ja ystäville ja kaikille muillekin.
0: No niin, se on ihan... Joo. Tuota niin, mulla on tässä semmoinen pikkuisen vähän tilanne päällä, niin sulla on varmasti joku vitsi.
2: No mulla on vitsi, joo.
0: Kerroko vitsin kuule, niin mä yritän saada tuon seuraavan kappaleen tuonne jotenkin tuonne lankasille.
2: Okei, no niin. Tuota
0: niin,
2: ennen vanhaan vietettiin häitä illan hämärissä ja vieraat etsi sitten nukkumapaikkaa ja petipaikkoja ei ollut kaikille, joten piti tehdä kovia luovia ratkaisuja. Kaunis neitokainen ja nuori mies laitettiin samaan punkkaan nukkumaan. Siveellisyys säilytettiin laittamalla iso halko nukkujien väliin.
0: Niin.
2: Ja seuraavaan aamuun vieraat lähti kotia ja kävellessään tiellä kaunis neitosen hattu lennähti tuulessa aitauksen yli pellolle. Neitokainen pinkasi oitis perään, ketterästi hyppäsi aidan yli ja haki hattunsa. Mm. Ja nuori mies suu auki katto, sanoi neitoselle, että tullessa. Toisin se minäkin voinut hakia tuon.
0: Niin.
2: Neitokainen vastasi kipakasti siihen, haha, sinäkö? Ethän sinä viime yönä päässyt edes halo yli. Että semmoinen vitsi oli tällä kertaa.
0: Oi vitsi, joo. Muuten tuota, hyvä, nyt on löytänyt tuon seuraavan kappaleen, mutta tuota niin, miten juhannusta vietetään teillä, teidän perheessä?
2: Me lähdetään kuule tuota niin junalla hyryttelemään huomenna tuonne Gävleen.
0: Eli sinne pohjoiseen, siellähän se on ne kaikista parhaimmat juhannusjuhlat, eikö ne ole?
2: Joo, niin, no meillä on tyttö siellä ja sitten lastenlapset, mennään katsomaan niitä, että kuinka paljon ne on kasvanut taas.
0: No niin, sehän se on.
2: Vaikka ne on jo vanhoja, että kyllä ne on kasvanut meikäläisestä pitempikin on kuin ennen.
0: No niin. Se on. Näin siinä vaan se käypi, mutta tuota, se on se elämän laki, niin kuin se on näin, mutta onneksi me ei sitten kasveta enää pituutta, mutta se vanheneminen tulee vaan siinä sitten se.
2: Joo, no se kyllä tulee, mullakin 80 ensi vuonna tulee tämä.
0: Ouu, silloinhan
2: joo, on. Se menee joutuin.
0: Joo, ei, sehän on hieno ikä se 80, se on.
2: Joo,
0: se on.
2: Kyllä saa olla onnellinen, kun siihen asti on elänyt.
0: Niin on. Ja terveenä. Joo.
2: Ja terveenä, suht kohta terveenä on sillä niin tavalla ollut, että tämän, mitä monot on käynyt läpi, niin se on kyllä mennyt oikein hyvin ja ei ole mitään ollut semmoisia vaikeuksia. Mm.
0: Joo.
2: No että se... kaikki on kävelemään vielä pystyy.
0: Se on oikein, näin se pitää olla.
2: Joo.
0: Hyvä
2: joo.
0: Homma. No niin.
2: Kyllä.
0: Ei mitään, sinne Gävleen kaikille terveisiä ja oikein mukavaa matkaa ja oikein mukavaa juhannusta teille teidän perheelle.
2: Ja kiitoksia sulle myös ja perheelle.
0: Kiitos. Kuullaan
2: ja
0: taas.
2: Niin.
0: Moikka.
2: Moi.
0: Näin, katsotaanpas nyt, jos se tämä pelaisi sen verran, että päästäisi tuo Tarja Lunnas mun sydän villi vallaton ääneen. Siitä se lähtee.

0: Boostelin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Boostelli. Seehövegen 45 Seehössä. 031 86 86 36. Boostelli. Paras osa kotia.
1: Näin on. Ja sitten Tranemun suomalaiset eläkeläiset järjestää perinteisen juhannustapahtuman. Tämä on 19.–21. päivä 6. Park Udden lavalla Tostarpsgatanilla Tranemussa. Sään salliessa erilaisia kilpailuja on päivässä aikaan. Tarjolla on kahvia, teetä, grillimakkaraa ja muuta virvokkeita. Musiikista vastaa juhannusaattona erkit kello 19.24 ja juhannuspäivä iltana karaoke tanssit kello 18.23. Kaikki on sydämellisesti tervetulleita. Tanssilippujen hinta 150, karaoke 100, asuntoautot ja vaunut 200 kruunua vuorokausi ja portit avataan 18.6. kello 17 ja suljetaan 21.6. kello 14. Lisätietoja antaa Pentti Arkko numerosta 0708 532849. Sellaista mahdollisuutta on viettää juhannusta siellä päin. Nyt tässä kokeiltaisiin vasta uudestaan. Markkua lähetteli tuossa Kristiinalle synttäriterveisiä. Synttäripäivä on tämä päivä ja toivoi Tuulin kappaletta paljon onnea vaan. Ja tässä se tulee.

0: Sopari Juni tässä, moi. Lähden mukaan Top Touriin suomalaisille bustimatkoille, Eestin ja Latvian spa-hotelleihin, kaupunki- ja teatterimatkoille sekä Euroopan kierroksille. Tervetuloa mukaan.
1: Näin, tervetuloa Top Touringin mukaan ja matkaan. Ja seuraava mahdollisuus on lähteä mukaan heinäkuussa Suomen kesäkierros matkalle 20-28.7. 9 päivän pituinen matka, joka suuntautuu Pohjois-Karjalaan ja Etelä-Savoon. Matkan hinta on 15 850 kruunua per henkilö. Ja sinne on vielä muutama paikka jäljellä, jos haluat lähteä mukaan, niin varaappas pian. Syyskuussa Top Tour järjestää spa-matkan Pärnyyn spa-viikinkiin 20-28.9. Tämä on 9 päivän pituinen matka ja matkan hinta on 10 950 kruunua per henkilö. Ja sitten lokakuussa Top Tourin järjestää teatterimatkan Kotkaan 7-11. päivä 10. 5 päivän pituinen matka, jossa saapi nähdä Sataman kapakan laulun ravintola Kairossa. Kotkan kaupunginteatteri ja ravintola Kairon yhteistyö 40 juhlavuoden kunniaksi syksyn 2026 ohjelmistosta tilaisuuteen valmistunut musiikkiteatteri kantaesitys Sataman kapakan laulu. Matkan hinta on 6950 kruunua per henkilö. Ja varaukset ja lisätiedot voi tehdä Top Touringiin arkisin kello 9 ja 18 välisenä aikana Juhani Topparille numeroon 070-666-7595. Tervetuloa matkaan, toivottelee Top Touringista Juhani Toppari. Ja Juhani toivottelee kaikille myöskin oikein mukavaa ja juhannusta. Alkuohjelmassa saleilin sellaista, että tulemme haistelemaan erilaisia ruusuja, punaisia ja valkoisia. No en tiedä, ehkä pystytäänkö me niitä punaisia tässä haistelemaan tämän lähetyksen aikana musiikillisessa muodossa, mutta valkeita kuitenkin. Reijo Taipale on tässä niitä esittelemässä.

0: Kiinnostaako sinua lehti, jos on jokaiselle jotakin? Kulttuuria, urheilua, tapahtumia, uutisia ynnä muuta ynnä muuta. Se on Ruotsin suomalainen. Tilaa numerosta 08 18 02 67.
1: Siinä tuli numero, mistä Ruotsin suomalainen lehti tilataan kotiin. Sitten tekstiviestinä on tullut hyvää juhannusta kaikille ystäville ja tutuille ympäri Göteborgia. Tässä pyydetään, että soittakaa jotain Lohjan tytön Sannin uusimmasta levyltä. Joku kappale toivoo Marjatta, Matti ja Petri. PSTR, tule myös syntymäpäivä onnittelut. Voi voi, kun en kerännyt tutustumaan tuohon Sannin uusimpaan levyyn, että olisin tiennyt, että mitä sieltä soitetaan. Mutta sitten syssymällä sieltä voidaan panna sitten jotakin muuta. Ja sittenhän täältä on lähetellyt sitten sähköpostia on tullut. Tuolta noin, Kitte on lähetellyt, mutta otetaanpa se Kiten kirje sitten tämän seuraavan kappaleen jälkeen. Nimittäin Risto soitteli tänne meille ja pyyti Daniltä kappaletta East Virginia. Ja sehän on englannin kieleksi ja tältä kuulostaa.

Näin siinä mutkattomat. Ja mitä se olisi juhannus ilman juhannusloitsua? Tämä juhannusloitsun tänä kevyvuonna antaa sitten Johanna Siekkinen.

Näin, ja Johanna Siekkinen lauleskeli siinä. Sitten tullut sähköpostia. Oikein hyvää ja iloista ja onnellista juhannusta, rakkaat ystävät ympäri maailmaa. Hyvää kesää ja reipasta sekä rentouttavaa lomaa ja aurinkoista. Ja tapaamisen toivossa hyvää juhannusta kuin lomaa radion tiimillekin halauksin Raija Heikura. Raija, sä oli toivonut kappaletta Sydämeni odottaa sinua. Sitä ei vaan valitettavasti meidän soittorasiasta löytynyt, kuten ei myöskään löytynyt sellaista kuin Kesä kaipuu Matilta ja Tepolta, eikä myöskään Tarja Lustilan laulamaa Jäljet hiekassa. Valitettavasti näitä kappaleita ei löytynyt, joten sitten pitää aina valita muuta. Mutta juhannuksenhan kuuluu koivut. Ennen vanhaa oli aina koivuja, oli aina sitten laitettu aina portinpieliin isot koivut ja ne oli joka puolella. Ja tietenkin siellä saunassa koivuvastat ja kaikki muut. Mutta ne koivupuut, ne on jäänyt mieleen. Kaitapani laulaa siitä seuraavan.

Näin siinä Kai Tapani ja Koivupuu. Tämä oli meidän viimeinen lähetyksemme tällä kevätkauden aikana ja palaamme sitten seuraavan kerran ääneen tästä samasta studiosta keskiviikkona kello 18.00 ja silloin on 19. päivä elokuuta. Jos haluatte, niin voitte lähetellä sähköpostia tässä kesäloman aikana ja toivoa jotain kappaleita ja kertoilla vaikka missä vietätte kesälomaa ja minkälainen kesäloma ne on. Me sitten yritämme lukea näitä syksyn aikana sitten näitä teidän viestejänne. Osoitteenahan on info@radioeka.se. Ja myöskin tätä lähetystä voi kuunnella sitten jälkilähetyksenä, ei nyt vaan viikon, vaan huomisesta lähtien sitten aina tuonne elokuun 19. päivään saakka. Me Radioekasta kiittelemme teitä kaikkia, että olette olleet aktiivisesti mukana tässä tämän koko tämän kevään aikana ja muistakaa sitten kanava 103,1 MHz ja myöskin sitten elokuun 19. päivä. Silloin Terttu ja Pirkko ja Kari tulevat tänne sitten lähettämään ensimmäistä lähetystään. Ja oikein hauskaa ja mukavaa juhannusta teille kaikille. Kiitoksia, että olette olleet seurana. Ja muistakaa, rakastakaa toisiaan. Moi.